يسخل منه وجهه كاليا أبغى مملا له هديا مباركا مساء فاليا أمنا بزيد سرين بنيو دي سنين تياب جتاي سرين بدون كورانين جتاي بس يسالي أمبك مانغا فام نك جبير سرين بنيو فكو كفام bamu ñewé tok ci wétam ñu pous ko sérigne sa jenn ko xawa pous ko lam jublu won ci pous ga moy ngir uk teral cheikh bamba ñew am fu mu tok fu japp ndal sérigne bi xëccat ko mu ñew ba jigé ko isa ngi tok kérok boba mu dal ni ko isa xana xamo ni ki sa domam gaye pou xol ko xamni mbake mamam kero serigne sa da genne junni joko serigne sali wute ke yene dal ni ko warlu na ci yow fuma la gise dana la jox ab junni mbake da nga fess digante ya cheikh bamba tay gis na ko du sama kumpa man isa xamna ko Seykhul Khadim bindon na bis ab letter joko serigne mbacke jaxate kay mbeur dal ni ko fo xamanteni

mas naa am soxna su ñëw ci Serigne Touba jox ko ab kopp addiya. Serigne bi ne ko loo ci jublu, mu ne ko dama koo rom mu rafet rek ma jëndal la ko. Serigne bi ne ko am nga ci kopp bi loo xam ne lu dul kopp bi mën la koo may.

0: ولا ترد ليالا لي من العمل فاقبله مني فضلا لا مناقشة وقد بغير أناء لي به أملي أشكر بفضلك سعي وارضين به يا من به سرت زاهديا ولم أملي أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد هداني أفضل السبل كن لي بجاه رسول الله مالكنا علي خير صلاة منك أن قبلي كن لي بجاه رسول الله مالكنا علي خير صلاة منك أن قبلي وارفع نظامي زاجودا وتكرمة ولا تردنه يا مذيب العلل دم النظام إلى سعي سعاب غدا ولا تردنه يا مذيب الخلل سواك لم أرج في سر وفي علن بحق وجهك حقق للرجاء نلي يا رب كن لي وقل لي بالرضا غرضي وما التمست بجاه المنتقى أنلي صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظم أفضل الرسل صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظم أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: تان كو غير مو ياسال الدين داخ دين جي تام نين كو خامي دين ييب يونتي بو في نييو بو في ديفه بو غيني ادنا بلا مو ام تيمرات دين جي ابليس شيطان دان جي دوغ ياخ تي لو بري بري با جاخاسي كو كين صحابه جي جامانو بنو اميه مين جي صحيح البخاري waxna ne fimne ni lañ xamone ci jamono yoonte ba ci lu bax lepp ci ay jaamu yalla xam manan len lepp raf na fi ne bam def julli xane lol ci jamono bam yakana abdurrahman mas'ud wala kenn moko wax ci gaayay wok xam anas ibn malik kenn dal ci ñom ngi cheikh bukhari lima wax moy man diine yep non diine lolum motax yalla yabal ay yoonte yu bari ndax diine ji ñew ci sa ci dunduk yoonte bi la setan ay tambale di yak bu fa joge nak bu fa yonte bi joge nak mom mu gëna yak ndax gaay fa ne duñ ko mëna teug deug ñepp duñ ko commencé teur ndax setan dafa yew fi ne kenn ku ne bo la nak setan bu ndaw bo xamni mi ngi nek sa wet di la digal lu bon rek wa bu ko defé nak setan mom mu mag ma ka koy taxaju kilifa lay don kilifa gu mag lay don wax na ni amna genn nit yalla gu mag ko xam da ma sa teud guddii da wala bok dal yalla wonnako iblis mom muy defari firam fir gum defar rek tek nitu yalla gogou xar nga xar bu noppi set li nga xar bu le nitu yalla gi laaj iblis waaw fir yi mom ba bokuma ci ñi ngi koy wajjal mu ne ko ah yow dang ma taxaju yow dang ma jaral juk yow ga yow mom amu maqam man ma lay jugal manam mom ki li ba ko taxaju bo gisee liko bolek señ tuba yi dama wax ne manama set ne señ bi dafa wax ne setan ci nga xamne mom la ko moy su ndaw señ ko bolel koku señ tuba da xane koku mom fatnako suñu dëy wané waqad khaba shaytani taridan wa mazbuha man lañ ko fat xamne benen xadir wa benen fenen waxan señ bi wax ne khatala suñ borom khatala shaytan fa qa'il hadhihi alqasida kuma qal manaw señ suñ borom fatal nako setan so bam ko ko faté nak cela iblis nak ngem de nga jamar lok mom jamarlo bu metti metti ndax seigne touba da wax ne mbollem nasaran yek touba bi liñ def ba genn ko lolou pexé iblis la iblis nek ci seen ginaaw mo len japp tié len sol len xel mom bu ko defé wor len di len deflo saru li iblis al ghawi usara gharurur wara gharran nasara bi kaydihi wa dhannun wa dhunun wa dhunun ghurur bim len ki itam setané xam nga nasrani mom ci lañ ko daal jëlé genné fi tumal ko tumay wax ni ñom seen ñepp xam nañ du dëgg ñom seen bop nasrani xamal nañ ko né defu wonu dara man atté biñ ko doon atté fofé du atté bu am solo ndax bind nañ rapport bi semaine ñu doga ag ci jamono yiñ ko atté le 5 septembre waaji wax Merlin mu nekkon waaji yoré affaire politique ci état colonial bobo ak sujé yakarna ak mouté ñaari dama len jaxé am ku ñam mouté am ku ñox sujje ku ci gouverneur bi Louis Mouté koku yakana moy gouverneur amna ci ko xamni mom lañ fal mo nekkon gouverneur waye da ñewul bi ñewul nak ki ci res moko wut yakana sujjel do waye tuwab ye jeer ñu xam sama waye li ma bëgg wax moy tuwab bi kon setané mo leen ngem ñu jël señ bi yobbu ci geej yi señ bi tam bimu ñëwé ci réew mi xam nga ñett juroom benn wër dafa def de nga setané defati taxam ba tuwab bi génné ko yobbu ngor sané señ tuwab bimu ñëwé ba manam bi murtan def na fa ñent at musla am jam manam fan wéré at ak ñett ci mujju ci yu mujju ci dundam yépp dañ ko téyé ñom tuwab bi diko som señ tuwa nak waxna lu bari ci né mom iblis xex na ak mom jamar la nak mom ci ngana yu bare bare té moy wéru ci yalla waxna iblis mom lén rek ci musla moy nga wéru ci yalla ak tuddu yalla itam lu melé boy nekké di tuddu yalla mo xam da ngay jang qasida wala ngay jang alquran wala ngay zikr la ilaha illallah jëmmi setané waxto mom lèr gi ngay lèru tuddu yalla gogou mom la ragal day daw waye nak fo noppé mu del ci wat mom du sonn mom andu tay du sonn seen tuwa itam waxna né bindam da fay dakk setané seen tuwa waxna né bindam dafa am nakar wu ci né ak metit wo xamni mom mo ci né dafa melni kenu ci setané buñ ko jang motax setané ay fexé yu bari amna ko moy mbind mi itam mom yitté moy bu ko kenn jang di jang ay wala fala yu kenn xamut manam lool lepp nga señ mudd lepp jëw daga na wax nañ né amna waju ma sa ñew ci xamul ko né ko man sama señ damay jang ay wala fal yu ñu taggé señ bi sama señ di mako ayé té man dama xamut wala fal yu ñu taggé señ mom nañ ko ayé señ mudd lepp né ko man dama xamut xamna damay kan li tax sama señ di lako ayé moy señ bi da wax né bu ñu jang sama xassida yi mi ngi melne yaangi jël mana keuru wagn gu reuy diko door setané wagn gogu na may kan setan da ca son ba taxna mu xir len ci wala fi la lay tek wu ne wala fi bokut waye binum señ tuwa kitabati tubashirul musaffaa wa inda iblis tafuq midfa'a mo raw kanu ci mom ya ngi ko inda iblis tafuq midfa'a ak yu bare bare bare yo xamne señ bi wax nako kon lool nak li wu bëgg indi moy nun kon suñu yitté mo wara doon laqku ci sëriñ bi té xamé manam jëmmé waxtaan yi ni bindna ci lu bari wayé pour tok man ko léral ba lepp léral
2: Touba Mondou bi duna wërëngël këpp